Wetengku senep kakean mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Hey, kayak kentrung arek. Aku

0: 좀 봐.
1: 가요.
2: konwes sepenggalane yo gak izin yo kan redek anyen aku ora gedek wes wes nilai gak kulino yo angel nilai gak turunane wong gendeng yo gak izin ngomong tok gak ngombe yo kecut sirsiran tok gak dandi kawin yo selek peo sekali mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkelan marai gelis kuru. Lon aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku ya han. Eh, tak titilane titik-titik. Heeh. Eh, alon dhisik.

0: ne wangsuk mono mati lho iki ono sasmintan ingsun jagat wasesane ing Bathara ora mangkuta dhisik Kakang Mati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Mati Udawa ingsun biji mangarsama Kakang Mati Udawa
1: nun inggih diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delan wanter pangandika paduka amiji dhateng piswanipun ing abdi kepatihan pun Mati Udawa keparing abdi cumadung dawuh sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati kawula nun
0: Kakang Mati Udawa ya kadiparan nanggone sira Kakang Mati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Mati Udawa
1: menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayeg saiko kapti akar lungguning nusa bangsa tuwi negari Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning apreng sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji
0: Kakang Mati Udawa ya dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaran yang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone ngadhep ngarsan ingsun Kakang Mati Udawa
1: sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi kepatihan namung dere lan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun sinuhun Prabu Ndarawati
0: Kakang Mati Udawa ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tumrap marang jeneng para Kakang Mati Udawa Kakang Mati Udawa
1: sampun lo tampah karya bombong raos sing manahipun ing abdi kepatihan diweji
0: nun amin pasang kaliman tabi tinebine ing ladeni dumawang tawang towang Koko Prabu ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula
1: jagat wasaning Bathara Wayapura jagat Patik Indra Jala Dewaku ya Yai Prabu Ndarawati ndak tumpasung pasegan Yai Prabu akarya bombong penggalihipun Kakang Mandura
0: mau ngeparang ngapun Kakang ngaturake kudi astawaning pun Kakang kunjuk ngersani Yai Prabu Ndarawati
1: Yai Prabu Kresna
0: sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu mboten langkung ngasih kecap no anggen jengan di kolenggah wonten ing datul ya projing Ndarawati
1: Yai Prabu Kresna
0: kaya suara kurang prayuga praptaning pun Kakang dina samengko ning projing Ndaraka
1: dilma munten Koko Prabu keparing yang rayu pun Setyaki ngaturakan sembah pangabekti kunjuk sanda podo paduka Kanjeng Koko Prabu
0: kadangin pun Kakang Setyaki ndak tompo ora liwat pengestu pun Kakang Tampanono
1: lupun diga jimat paripe dayanono yang kasantusan mugi kasih kecak no anggen jengan dikolo enggak Koko Prabu
0: yo Setyaki kaya usra kura kepenak praptaning pun Kakang oneng negoring Ndarawati
1: kadangin pun Kakang Dimas Haryo Setyaki
0: nyuwun pangapunten diwaji ngabdi kepatihan pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu ing Mandura
1: Kakang Mati Udawa
0: ri kasinggihan mekaten ndak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen ta Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Mati Udawa mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen ta nganti aku wani nampa sembahe Kakang Mati Udawa malah kosok baline aja sira Kakang Mati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahe Baladewa wae katur ngersaning Kakang Mati Udawa
1: waduh sinuwun
0: ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura
1: Kakang Mati Udawa ya
0: mugi kasih kecak nang kanjeng andika lenggah Kakang Mati Udawa kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Ndarawati
1: Kakang Mati Udawa
0: nuwun sewu Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung merayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun sengkan-sengkan datan pepepuyan menawi alit utusan gandhek sakembaran
1: agengipun utusan Ayoko ing Mandura bila ini kelenggan menikah paduka badhe keparang Prabu saya setuju untuk yang rakit oroto kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo Kresna lu wonten paring adaw ingkang sepisan pun kakang netepi marang darmaning wong tuwa jernyatane praptane pun kakang Praja Indrawati iki mau tilik marang kayuwananing siadi sak kula warga lan sak gotra negara Indrawati lan bombong penggalih pun kakang dene mengkono ya sing pangandikaning Yai Prabu Indrawati bakal methuk lawan pun kakang srana tata upacara ning kawrajan Yai Prabu yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Yai Prabu Indrawati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa mongko Siadi wis mukti ngawi bawana ing Praja Indrawati pun kakang wis mukti ana Praja Mandura aja kok bedak-bedake Mandura ya Indrawati Indrawati ya Mandura loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake mula pendak-pendak pun kakang sowan ana Praja Indrawati iki pangrasaning pun kakang tanpa beda pun kakang kundur marang Praja Mandura semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna terdak tetinjo marang Praja Mandura ilangno jigo lawan pekewu Durgama Sangga Rugi Mandura rengkuan kaya dene Indrawati Yai Prabu Kresna matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang raying Indrawati ngamuninganipun apa ta ing dados sedya paduka dene kepareng rawuh wonten ing Prajing Indrawati menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mayi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Indrawati kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa Yai Prabu wonten timbalan ingkang sepisan pun kakang wis ngaturake yen tata tinju marang yawananing Yai Prabu sak kula warga dene dungkap angka loro sawaning pun kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yai Prabu Indrawati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Prajing Mandura supaya bisa madhangake kahananing pun kakang mula pun kakang paripaksa sawan ing Prajing Indrawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yai Prabu Kresna supaya asung pitulungan kelawan pun kakang mligine negara ing Mandura Yai Prabu Kresna ing Indrawati Anjrah ingkang wis pitutur. Ah, siliring

0: Nuwun sewu Kakang Prabu. Dadosaken kejut raos sing manehipun ing Rayi Ndarawati. Ing mesinipun kula menika tinemu Taruna. Bebasan Nalindring Ndarawati menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Kakang Prabu. Nanging sabab menapa dene riki lenggan sak mangke mekaten piyos sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng Rayi Ndarawati. Kakang Prabu menawi kepareng kawedharing akathah. Lajeng menapa ingkang tumanduk wonten Krajeng Mandura Kakang Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi. Kula wonten timbalan ing adhaw. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang kunungkun kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasesewa sugata. Miyang para nipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantu karya. Kananing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula kang padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata sari narite sesampe ron raja mola bebantal boto saribak nampa wasitaning dewa sasmitaning dewa ingkang dak tampa ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula dak gelak lakuku prapteng nang raja Ndarawati ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Mula Yayi pun kakang tulungana aja nganti adhekipun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan siadi aweo pitulungan tumrapun kakang. Kaka Prabu, jernyatanipun paduka menika kadang kula werda kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mambah baruna dhateng ingkang Rayi Ndarawati upamiya kula saged anindakaken bebasan kadawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ngawrat melampahi ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Kresna kula wonten maring adhawuh dadi awruhanamu Yayi. Negara Mandura bisa nirmala waluya temajati jati satemah mulya yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka ing Ndarawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula kenging sangka kuwi sawanipun kakang ning praja ing Ndarawati iki mbok ana mulunging penggalih paduka Yayi Prabu Ndarawati kepareng maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang praja ing Mandura kinarya srana waluyaning praja ing Mandura. Aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang. Kuwi ingkang dadi wigatining sawaning pun kakang. Pun kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yayi Prabu Kresna mungguh kepiye? Mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma? Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to ora dasare apa? Jernyatanipun kakang iki menika dadi kadang werdaning Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati.
1: Nggih. Kakang Prabu.
0: Nggih.
1: Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten gandheng menika dados sabda paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Kakang Prabu. Namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura. Kedah sareng kalawan ingkang Rayi Ndarawati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalian ingkang Rayi Ndarawati. Ngelenging sak menika Kakang Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar

Guru Manduro. Si Adi tak aturi lenggah ingkang prayoga perkara babakan Guru Manduro kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara Padang lan Orane negara ing Manduro. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijayakusuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja tindak, aja melu tindak marang negara ing Manduro. Tak aturi lenggah ana ing negara Ndrawati. Nuwun sewu, Puhu Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing rayi ing Garbaruji menawi dipun keparengaken dinten samangke Koko Prabu Ndrawati langkung prayogi nderek tedhak wonten projo Manduro sareng kalian keng rayi menawi mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijayakusuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa nanging menawi ngantos Sekar Wijayakusuma menika pisah kalian Koko Prabu Ndrawati tanwandi mboten badhe sae kedatosanipun ingin tu bantu datang projeng Ndrawati sedagi wonten timbalan ing adawu aku matur marang Sangga Prabu Kresna kowe ora usah melu-melu perkara iki si Adi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka beteng yen to negara Ndrawati ketaman parang muka mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewa Kresna namung dados atur pamrayogi namung apa ora krungu swaramu mriki lae kedro mekaten sing sedhaken dawuh ngelengking saking menika Koko Prabu monggo Sekar Wijayakusuma kula aturi ngasta nanging kula kedatumut wonten negari ing Manduro menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijayakusuma Koko Prabu ratune ratu tama

0: Setyaki kok kagan banjur maju nggon musowan.
1: Nyuwun palilah.
0: Palilah apa?
1: Badhe ngrencangi Petruk.
0: Wis rasah. Ora usah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki.
1: Nanging sebab menapa Koko Prabu Mentala dateng kadang merdo Koko Prabu Mandura?
0: Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti.
1: Dari
0: buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadawan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang.
1: Dari nggih, ngestakake dawuh nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah iki, Setyaki.
1: Dari Koko Prabu.

0: Nyuwun mampunten Dewa Ji. Keparang mung jatur ngsa paduka Gusti kula ing sinuwun.
1: Kakang Pati Udawa matur apa?
0: Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi gerojokan geguyon dados tangisan.
1: Kakang Pati Udawa, apan kudu kaya mengro lakon ing kene manduk ning Rajeng Ndorowati keparang paduka. Tatanan para kawulan para wadya bala aja ngantun ing kesempyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingkang bakal ngrangkani Petruk Kanthong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingkang panggung jawab. Nuri, kestaken dawuh. Menawi dipun waten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patudawa babar pisan budhalna kang padha sebo. Ingsun kundur kedaton kawula nuwun parmadhal pasilan tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Patudawa. Purna gatine panangkilan. Sang Utarsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhalaken sangganing perombahan jedi manggung ketanggung Jawa paloro-loro ing saming ambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gumebyar busarane kasra ing sanggiwang pratangga pati.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
2: Yo,
1: katur panjenengane Mas Ton lan para kadang-kadang saka teater Lingkar bengi iki.
2: Yo.
1: Nadyan mulane wulan Ramadan nanging ora kudu mandeg nggone berbudaya lan berkesenian ya, Nak.
2: Yo.
1: Waton wancine pilah-pilah. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Taman Budaya Raden Saleh Semarang utawa TBRS Semarang kene lumantar penjane Mas Ton paring dawuh karo awake dhewe pas wulan Ramadan, alhamdulillah.
2: Yo.
1: Iso kaya ana nutrisi sing dicecep karo wiyaga-wiyaga iki.
2: Yo pancen ngono ya, Mak.
1: Mergo anggere wis ngancik Ramadan ngono ki wis rupa wiyaga iki kaya bokong ceret kae.
2: Iya.
1: Ireng-ireng ora karo-karuan kae, Nak.
2: Yo.
1: Mula penyane Mas Ton nggone ngadani pergelaran ana ing TBRS iki wis udakara 270 pira mawon lan gedhekake aku rada lali.
2: Yo.
1: Ngatur menyenani panduan Bapak Sekda sing kepareng rawuh.
2: Iya.
1: Bapak saka Dinas Kebudayaan Semarang sing kepareng rawuh.
2: Ngono ya, Mak.
1: Iya. Mas Ton dhewe ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora lali karo awake dhewe.
2: Ngono ya.
1: Mumpung wanci Ramadan gandeng kene iki sing padha rawuh gegeduk-gegeduking para dalang.
2: Iya.
1: Turacak-racake gagrag Jawa Tengah mula awak dhewe iki ming kinarya bumbu, Nak.
2: Iya.
1: Bumbu gagrak ngayujan. Jane nek diarani gagrak ngayujan kowe iki ya ora ngayujo.
2: Ya.
1: Wong cature wis cara ngetan.
2: Ya.
1: Ya ming keprak karo sandangane karo wiringane sing cara ngayujo. Ning pancen tak jarak. Wong nyatane saiki ya bocah-bocah kuwi sing dikeblat ya awake dhewe. Yojo ya ora, solo ya ora, wis melebur dadi siji, wis ora ana pilah-pilane.
2: Ya, buktine.
1: Buktine piyayi saka Solo Gusti Bendoro utawa Gusti Denowo
2: Benowo Benowo.
1: Oh iya, Benowo
2: Denowo iki buta.
1: Gusti Benowo rawuh mrene.
2: Iya,
1: tegese arep awake dhewe cacane cara ngayojo ning panjenengane seneng karo gagrak ayojo mulo sadu-adu saka pengging kono di anu tekati rawuh mrene, Nak.
2: Iya, matur sembah nuwun Gusti kepareng rawuh.
1: Heeh. Saka Kraton Solo.
2: Oh iya.
1: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kabeh wae penggemar wayang ana ing laladan kutha Semarang, PWKS Semarang.
2: Iya.
1: Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene bengi iki saka UNES uga, Nak.
2: Iya.
1: Saka UNES jane kowe karo aku iki tahu sewaneng ngunes dek jaman kelir loro karo Adi Nilanang Sigit kae.
2: Iya. Matur sembah nuwun yo, Mak.
1: Lan kabeh para kadang-kadang pepunden pinisepuh pecinta budaya ana ing taman utawa Taman Budaya Raden Saleh utawa Teater Lingkar.
2: Iya.
1: Penonton ning kene penonton sing wis terbentuk.
2: Iya, pancen yo wis pirang-pirang.
1: Pirang atus ping pira wae, Nak. Mula bengi iki kejaba mekarake budaya wayang keng wigati, ayo ngleremke pikir, ngademke swasana pasca pesta demokrasi.
2: Yo.
1: Iki dadi kanca benggala cilik-cilikan wae, Nak. Ana ing wayang kene iki iso padha lungguh jejer tumpang dengkul paribasane, suksukan paribasane, rong kursi dinggo piyai loro kuwi rung karuan ngerti do jagoni sapa. Ning ngatane iso lungguh jejer ora ana rasa diyodinia, ora ana rasa kepiye-piye.
2: Yo.
1: Mula mbengi iki wajib disyukuri.
2: Pancen bener ngono ya, Mak.
1: Iya. Dinggo ngisi wulan Ramadan iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing kene.
2: Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Heeh.
2: Terus intine apa?
1: Intine ya meng aku matur kaya ngono kuwi mau, Nak.
2: Yo, matur sembah nuwun.
1: Heeh, tanpa
2: rombongan saka Yojo.
1: Rombongan saka Yojo ya wis mbuh kaya ngapa tutukane sore mau wis di apa wiwiti saka Sanggar Teater Lingkar.
2: Yo,
1: dalang-dalang bocah-bocah wah wis ngedapi-dapi kok, Nak.
2: Yo.
1: Mula nek nang kene iki kudune cermat.
2: Cermat tegese
1: sing rawuh mrene iki para dalang-dalang sing luar biasa. Sabetane ya elok.
2: Iya.
1: Cature yo apik. Mula kudu iso liwat melipir.
2: Tegese liwat melipir,
1: awak dhewe kudu iso ngaturke sing beda karo para kegeduk-kegeduk sing rawuh nang kene.
2: Yo, ngono yo, Mak.
1: Iya. Nek ngayuja iki sing dipethingke apa ya wis kuwi diaturke nang kene.
2: Ngono yo, Mak. Heeh. Mula ngaturke panuwun tanpa pindhan.
1: Muga-muga sakwise pasca pesta demokrasi kanton ayem, kanton tentrem nir ing sambikala.
2: Yo. Terus iki mengko bubare jam pira rak nganggo sahur bareng.
1: Ngendikane Maston jam 2 wis apikno.
2: Oh iya.
1: Kene iki ora kudu biar padang ora. Jam 2 setengah 3 wis apik terus sahur bersama.
2: Yo.
1: Indomie godhok.
2: Ah iya. Anane yo
1: wis warung sebelah wis rame-rame wis gayane ra jamak-jamak.
2: Yo. Matur sembah nuwun tanpa pindhan.
1: Heeh. Ayo ngaturke kepergilane sinden-sindene awake dhewe lan kanca-kancane anake dhewe. Upama ana kurange nyuwun gunging samudra pangaksami ya, Nak.
2: Yo.
1: Ya jarakan beda ya wis ora apa-apa.
2: Ngono, sinden sing tak gawa.
1: Eneng pira iki? 7.
2: Hah? 7. Yo.
1: Ada ketutupan kok ya.
2: Ha iya.
1: Masa aku tak jelok ini kis podo ini kok tetep beda tuh ini aku.
2: Iya, iya, suara apa-apa
1: ada yang nutupi, ada yang ketutupan
2: ya suara dati ngopo
1: ayo, bentuknya dewi-dewi.
2: Iya, iya panjang bener.
1: Pitu yang tak aturake Mbak Orisa.
2: Iya.
1: Terus Mbak Elisa Orkarus Alaso.
2: Iya.
1: Kisinden yang lagi tadi viral neng YouTube.
2: Iya.
1: Elisa Orkarok nomor lurus ke aku.
2: Oh, ngono ya.
1: Nanti Gusti Benowo ini nanti saya takoknya Elisa.
2: Ya, rapopo. Saking gone tadi penggemare.
1: Lah iya, dewek penjenengan ini nanti dewek. Penjenengan ini nanti gumun. Kok iso kaya ngoten ya, Mas? Telepon aku nanti 30 menit sak jam. Kok iso kaya ngoten nggih sampean biyen le bentuk pripun nggih mek asal mawon kok dilarat keparengake dening Gusti entuk kanugrahan dadi viral ya wis disyukuri mawon Gusti.
2: Oh iya. Terus jejere
1: jejere iki Mbak Tatin Lestari Andayani.
2: Yo.
1: Sing saiki lagi mangkat wingi pirang-pirang panggung ora mangkat mergo ibuke sedo.
2: Yo ora apa-apa aja diketune.
1: Sing jeneng ana iki bali ora ana, kabeh bakal nglakoni, kabeh bakal nunggu giliran.
2: Yo, ngono ya, Mak.
1: Iya. Terus Mbak Ayu Purma Lestari sing agem kacamata.
2: Yo.
1: Terus Mbak Neti, terus Mbak Wahyu Krisnawati, terus pinggir dhewe Mbak Prastiwi.
2: Yo yo.
1: Kae kejaba sinden yo iso digunakake minangka dadi sound control.
2: Oh.
1: Mergo nek sound control ape iki JBL nek kae JBT.
2: Ha iya.
1: Sak ndure JBL. Nek muni kemresek kae lho.
2: Ha iya. Ya wis ora dadi ngopo, Mak.
1: Matur suwun.
2: Ya, ayo. Sak durunge mengko awak dhewe ngaturake gustine kena ngopo kraya-raya rawuh mrene panjenengan iki minangka dadi sesembaning para piyayi sak Jawa Tengah.
1: Ha iya. Gusti Benowo iki mau ya
2: Benowo.
1: Gusti Benowo.
2: Ya. Ayo diwiwiti dhisik.
1: Ya. Sing kepareng nyekar ndak suwun. Ayo nok. Aja nganti keri awak dhewe kudu ngaturake gagrak Semarangan. Iki neng Semarangan, Semarang iki duwe maestro panjenengane. Ya kuwi ingkang winanting pangkurmatan almarhum Kinarto Sabdo kuwi karyane lebih dari 800 karya.
2: Oh iya.
1: Nek ora di elenge nek ora di apa unekke mengko ndak kalah karo Gembus Asmara.
2: Ya.
1: Gubuk-gubuk Asmara.
2: Ya.
1: Ayo diaturake.
2: Ya, sapa?
1: Wiwit saka Mbak anu sik sapa Mbak Orisan dhisik.
2: Ya. Ben ngaturake.
1: Anu Mbak, apa pelok barang, pelok barang.
2: Ya. Pelok barang,
1: pelok barang. Engko tibake sarung jagung.
2: Ya.
1: Anu bawane dandang gula banjet.
2: Yo.
1: Yo, hati-hati ora sembrono.
2: Yo.
1: Siarke RRI Semarang.
2: Yo.
1: Uga streaming channel awak dhewe, channel Dalang Sena streaming.
2: Oh, ngono ya channel ganti.
1: Biyen pertama aku duweni YouTube kuwi channel PWKS Live, ning saiki tak ganti Dalang Sena.
2: Oh, ngono ya, Mak.
1: Iya, saiki saben dalang do gawe channel. Wah.
2: Ya, pernah
1: duwe Jolaras Indonesia, Kuntadi channel, Sigit channel.
2: Ya. Oke banget ya, Mak.
1: Oke banget. Sing rumet tuh mung Denowo channel.
2: Ya,
1: mangga Mbak Aris ya.

0: pesta lahir, Pak.
1: Kok malah kaya wong bayen.
0: Iya, ngeden-ngeden iki sing tapi sing metu sing burine.

Wiwitan kawusa mandhi wonten ing datu negari Ndarawati. Ora teka kaya kaya mangkon ing mapan wonten sak jawining negari Ndarawati Mandura Petruk Kanthong Balung.

edan. Petro edan. Gelute ora kaya ngene iki. Gelut wong desa ning ngenten iki. Mriki niki sing do pentas niku perange apik-apik. Ning dereng enten sing perang mubeng-mubeng enten. Mula adikku bisa golek celah. Ayo, Petro edan iki bletan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak mlene niku kandang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ora tak lethoki telek. Bos artuman wae aja Petro edan iki aku tak mau digulung ngene wis men digulung ane ora digulung trimpeti sapa-sapa digulung ngene iki malah kepenak wah Petro mati aku ucap bacarita nalika semanten eling-eling wujuding ora Petro kantong bolong parandene pono ing paningal ngerti sak durung ing winarah awas paningaling batin ora Petro kantong bolong dakwa benata mandura panjal maning satru ginulung dening Lurah Petro kantong bolo ijal wujude nata mandura perjineman setan gandha lumayan nggih dedya kala jaramaya wah

0: Oh. Petro?
1: Lur.
0: Lah kok kowe malah begogok ning kene iki ngopo?
1: Lur,
0: nagih janji.
1: Lur.
0: Nagih janji sing ngendi? Weh, lah sampeyan wae ora ngendika to.
1: Petro,
0: nek kowe iso madangake penggaling Nata Ndarawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa? Monggo sinten Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglonipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro,

0: Nun.
1: Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani.
0: Wah, matur nuwun. Seneng kula. Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturi bakti karo bapak. Nek pun kok mboten nonton ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura supaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi temene aku ora ngerti, Petro. Mbok riko salen katok kolor gelut yo. Lho. Meng arep kejak gelute kok kon salen katok kolor iki. Samane yo Nalendra lho. Ora mencla-mencle. Kaya banyu tumpang godhong sentre, bledra-bledre. Niki kula ning ngrungokke wis tenanan, direwangi Petruk kemringet kaya ngene kok. Ning endi komeng penambat Petruk, tak kandhani ya Petruk. Nek ora ngerti karo bapakmu Petruk, aku ora ngerti lho menika ora ngapa nak kepikir to. Edan iki swaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu wayang wong. Nek payu wayang wong dapukane sapa? Ayo manut. Kresna ya gelem, Werkudara ya gelem. Eh lah dar. Apa ya saiki mongso kaya ngene iki rame. Pun to ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrembug wayang wong barang ini maksud lu gimana? Edanane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter ya pinter nek ora pinter ten ora dadi pono kawan. Pun ngendi kok? Sinten? Napa kula mang dawuh kan takon sapa? Begawan biasa lu tak munggah teng Sabtu Arga. Apa kowe kuat munggah ning Sabtu Arga? Ah, sampean niku ora krungu kabar. Sabtu Arga niku saiki pun yasa lift. Lho. Aku omongan karo Petruk iki saya-saya saya melu wedan. Mula niku sampean mangendika bapak kula sapa? Petruk kowe tak kandhani yo.
2: Nggih.
0: Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean.
2: Lho.
0: Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan ngendikane Kang Paningal Sewu. Tegesipun panjenengan niku lantip ing panggrahita. Mula kula sowan Tendrawati niku ajeng nyuwun prisa bapak kula sapa niku panjenengan mesti prisa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon. Kondo karo kowe, yen to kowe tekan Ndrawati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean.
2: Kok kurang gawean?
0: Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya toh?
2: Nggih. Nah terus jalan keluare pripun?
0: Kowe ora duwe kakang toh?
2: Nggih.
0: Kakangmu Gareng.
2: Nggih.
0: Kowe adine Gareng toh?
2: Nggih.
0: Mestine lek lair ra dhisik Gareng.
2: Oh, nggih.
0: Lah kena ngapa ora takon Gareng? Lahire dhisik Gareng, sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapak awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok jotosi wae ngopo?
2: Iya ya.
0: Lah iya.
2: Aku yo dadak tekan kene barang iki ngopo to ya? Oh, berarti Gareng sing ngerti.
0: Lho mestine Gareng wong lahire dhisik Gareng bangane kowe.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah iya.
2: Oh. Gege.
0: Nek ngonten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis paranono. Nggih, mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas awake ting plenting kaya wong krimen nika. Mula nek panas ngenten niku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah wis sakarepmu arep tok jotosi sakarepmu arep tok kapake sakarepmu wong kuwi kakang-kakangmu dhewe.
2: Oh, nggih. Oh, ya.
0: Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu.
2: Oh iya ya. Bener lho.
0: Lah iya.
2: Wah, oh semen ora ngendika wau-wau.
0: Lah wong kowe tak kandhani ngeyel kok. Anggen pun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget jinuwun. Pun diparingi margi kula bakal pikantuk keterangan tembuti bapak kula.
2: Iya.
0: Pun lho nyuwun pamit nggih.
2: Ya sing ati-ati
0: nggih. Tak takon karo Gareng.
2: Lah iya.
0: Dodok lawange. Tok tok tok.
2: Aku wae.
0: Samane ora sang dadak nirokke kula, mengko ndak samane ku ratu ora kajen.
2: Oh iya iya.
0: Tok tok. Gareng bukake lawang, reng aku teko. Wae kene, Truk. Aku arep takon karo kowe. Bapak ya awake dhewe iki sapa? Nek Gareng mangsulane, lha aku ora ngerti, Truk.
2: beres ngono wae. Beres niku udan.
1: Ah. Ora sok ngono kuwi to. Anak sampean lucu terus Petro gone nggone ndi? Sinuwun Darawati ki aja sok. Sak nonton YouTube sampean kita. Ora caturan. Napa kula goleke dolop? Ndara sencaki kula gak cek mriki. Aja, aja. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tak takon Garing.
2: Iya, Petro.
1: Nek Garing ora ngerti, sak karepmu Purbawasisa ana kowe.
2: Oh nggih. Tekan omahe Garing terus kula takoni mawon.
1: Tok takoni apa perlune?
2: Nggih. Ngoten mawon.
1: Iya.
2: Nyuwun pamit.
1: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
2: Nggih. Pareng sinuwun.
1: Petro sortiti ngati-ati.
2: Duga-duga digawa.
1: Aja nganti kaya bocah cilik.
2: Oh nggih, matur nuwun. Dadi kula nek tekan omahe Garing. Iki pake terus takon Garing, bapakku sapa?
1: Ngono wae.
2: Nggih.
1: Pun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surni,
2: Surtiti,
1: ya Surni. Surtiti ngati-ati duga-duga.
2: Nggih, ngestakaken dawuh.
1: Nggih, pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati.
2: Nek mboten ngoten ndak mulo ketemu bapak kula sinten?
1: Iya, iya wis mangkat to.
2: Nggih,
1: nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
2: Nek nganti Garing ora ngerti.
1: Kowe iki jane arep ngopo to kowe? Pamit kok bola-bali.
2: Niki rais pun jam 4. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora disangu.
1: Jaluk dit,
2: mesdine.
1: Piro?
2: Ayo sak pawewehe napa. Wong jaluk kok ngarani kok darani gedhor.
1: Nyo. Nggo sangu kono.
2: Nggih.
1: Kok akeh men? Kuwi 500.
2: Ikhlas,
1: ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe karo nggo tuku obat.
2: Nggih.
1: Perban.
2: Oh nggih.
1: Ku nek Garing menyonyo utawa montrot-montrot tambah ana sisa. Ketoke alus ning adu-adu lho sampeyan iki. Apa tuku perban barang kon merbani Garing nek kula ajar, ora arep tak ajar nang ajeng kula takoni. Mangkat to Petruk?
2: Yo namen jenuhun.
1: Sing ati-ati aja kaya bocah.

0: Ah, blegegeku kok sadulita. Pancen rombongan ora ngerti tata krama. Ing atase Semar metu iki. Nek cara ngayuja ya nganggo sampak. Lah kok dadi iramane nganti bingung leh kunjogati. Ning ora dadi ngopo. Waton kabeh pinaringan wilujeng niring sambikala. Anakku Petruk sing adat saben miwiti gara-gara ora katon kemliwer nala gareng ya ora ketok sing ketok Semar. Semar ki metu nek radi Candra nganggo tembang pocor.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

umur-umurane padha Semar. Ya kuwi Biung Prastiwi. Semar iku, ayo dicondro. Cara mbiyen cara simbah-simbah mbiyen ndak dilalekke.

0: Udut kaya ngono kuwi nek upama ana sing adol,
1: ah
0: 50 juta tak bayar kenceng.
1: 50 juta?
0: Heeh.
1: Kowe rong rungoke kutut liyane, Amen. Sing manggung ora mung ayu tok. Kutut liyane iki nduwe petingan dhewe-dhewe. Sing endi? Ayo di aduh ora ngerti arah aku dimbrenekke.
0: Dimbrenekke iki
1: geser manggung tok wae.
0: Jejere ayu sapa?
1: Tatin.
0: Ah. Dindenekke
1: sekutut sing enom-enom sik, kae kutut sing arep mudar-mudar kae engko sesuk.
0: Bagong iki cangkeme elek ora.
1: Ayo sing enom-enom sik. Menajar manggung.
0: Heeh.
1: Ora meng mongan-mangan. Or ketekung ya. Ki kutut saka Kulon Progo iki.
0: Wah,
1: Kulon Progo.
0: Heeh.
1: Yo, kaya ngapa?
2: Or ketekung.
1: Wah,
0: jian seru.
1: Wah. Nganggo menggok barang. Wah, wes ya, Pak.
0: Heeh.
1: Jejere ayo, kutut saka Sulawesi.
0: Heeh. Yo,
1: ayo ngapa? Kutute manggung tok sa, ayo. Wah, mikir amune.

0: dikutuk. Wes, wes, wes. Ora kemempengan. Recetha. Heeh. Kutut sing sebelah kono. Telu sebelah kono. Dunekke. Kae blekoke, Pak, wis ora apa-apa. Wis ben dunekke. Yo, jajare ayu. Nah. Kutute anggel wis umur-umur ngono kuwi. Wah. Wis temonjo. Ayo. Wes, jajare. Wah, dicoba kabeh ben ora apa-apa. Kon manggung kabeh. Yo, jajare. Cucuke saya potel, saya potel. Ayo. Angan del ora. Mula nek jeneng Kutut ki aja mangan kroto.
1: Diulang, Pak.
0: Gero ya. Mongko iki mongso Ramadan iki mongso prei. Ha kok nganti gerok. Anu tadarus. Oh. Tadarus karo golek takjilan. Ha iya. Ora ayo. Dehem sik. Digedhek dhewe cengele. Oh. Rumahsaku kok kaya ora kewahyan to mbeng iki. Endi mau mike muni gerok bareng wis ra gerok mike mati. Eh ya iso ora apa-apa. Ketuyung-tuyung ngono kuwi jeneng. Ayo. Yuk.

0: Kaya wangi munda asrek munda gede jenggulmu mlono.
1: Mangga mangga
0: monggo monggo

0: sing jeneng wong tuwa ya Semar ya tembange sing ngene-ngene iki. Ora tembang werna-werna. Ngene iki wis cukup tak nikmati dhewe.
1: Ah iya.
0: Engko sing werna-werna panyunan kowe Bagong.
1: Siap. Aja kuwatir, Pak. Aturake engko.
0: Iya. Dilanjut.

Ora ana wong tak dedeli mbako lambene. Manut karo diiyan-iyan. Nono. Wah, Bagong jane iso laras gamelan iki seneng aku.

0: Tekan sprene Petruk karo Garing ora ketok. Wis rasa digagas. Wis rasa dadak tok pikir. Kowe iki wong tuwa, nek mikir Garing Petruk ora tekan kene, getihmu munggah malah dadak priksa meneh. Priksa. Iya. Nawala sing manyunan aturna Bagong. Siap. Ki saka rombongan Gunung Kidul sing lenggah ning Semarang.
1: Oh iya.
0: Nyuwun lagu Tiwul dan Mbak Yul. Tiwul Gunung Kidul sapa sing iso? Ayo. Iki Ika ra ono, Ika asli Gunung Kidul ora teko. Sapa? Arisa siap ora? Hah? Piye? Karo Penggerong. Mosok karo aku ora apal nek Tiwul Gunung Kidul. Sepira to larase? Heh, kowe nek ora ngerti rasa nembang. Men ditembangke Mbak Orisa. Tiwul Gunung Kidul. Ya sa. Lumayan iki. Ana dite pirang-pirange. Heeh. Engko dijolke 2000-an nggo nguyuh nang pom bensin. Tak kira nggo jajan kok minggu. Ayo, kaya ngopo? Tembange. Heeh. Kendang Jaiplo kon muni, Pak. Jaipong. Heeh. Wah, jane ya Ramadan sapa-sapa melu.
1: Ha iya.
0: Sing biasane ra tau melu kowe melu ayo. Mangsa sepi, weh kancamu komplit ora jamak-jamak. Sing ngethuk ana dhewe sing ngempyang ana dhewe. Laden wayang kowe loro. Ayo saking turahe kanca ngene iki ya men Pak rezeki sithik dum sithik akeh dum sithik.
1: Ha iya.
0: Ini iso rata. Coba kaya ngapa diaturake. Yo, monggo.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: apik. Apik tenan. Iki padahal ming awang-awang lho, Pak.
1: Awang-awang piye?
0: Awang-awang kuwi ora nggo notasi, ming di luar kepala.
1: Heeh.
0: Pancen kanca-kanca ki ya pancen. Iki saking selak kepingine Sri Uning diaturake. Sri Uning
1: ya.
0: Sing kepareng nyekar Mbak Tatin sing durung nyekar. Monggo Mbak Tatin.
1: Ya, dibawani sinebut pahlawan putri. Ya.

0: Wah. Aku anggere kaya ngene iki teng grobyak ngono kuwi. Gedhe tekan sirah.
1: Lah piye sirahe dipalu wae piye? Men gedhe medhun meneh. Kurang ajar karo bapane kok kaya ngono. Pindah apa kene iki mbledhok e. Iso. Tanggo joget iki kebule mak bulbul ngono. Ya pindah sisih kono ya. Ayo tak tutke Bagong ayo. Ndak

0: Semar.
1: Kula den. Aja kaget, aku ingin mraton ning Karang Kadempel, Kyai Semar. Sajaipun wonten wigatos. Kadingaren Janur Gunung Ndara Kresna rawuh wonten Karang Kadempel, Kyai Semar. Apa Kakang Semar ora ngerti pawarta? Ingin wis mebar warata nganti tekan talinganing nata Indrawati. Perkawis napa? Bendaramu Pandhawa dina samengko kapikut dening Mandya Bathari Durga lan dipapanake ana ing pakunjaran ing wujud arca gajah ing mapan ana ing wana Krendayana Kakang Nayataka. Semareka den

0: Rek, Rek, ngapa? Iki wis tekan kayangan kok kowe ora lingguh ngisor. Kayangan dengkulmu mlacak, Pak. Ha iki kok malah dhewe kleru ning paut, paut dengkulmu kuwi. Kok paut piye to? Ha iki anake sapa iki? Ayane klitian iki. Rek, kowe nek ora ngerti iki takon. Kuwi Sang Hyang Asih Prana.
1: Marse?
0: Asih. Bola balik kok Marse wae. Asih Prana. Masa? Haa, niku ngisor ndak kewalan. Waduh kaya ora omong kaya truk. Nek didangu basa, oh ya. Ong wilahing. Loh, malah jejer. Jejer dengkul ora. Mangastu ngomo sidam sekaring bauna langgeng. Iki ora pangling kaya gareng. Apa ora kurang ajar kuwi? Karo wong tuwa kok jangkar. Kuwi dewa ya, Reng. Wak tak mudar wira nolo garing wonten dawuh piku lho padha kandhir harjo kita prapta ning kayuwangan ngene nggih berkah pangestunipun pukulun kita sowan ning sambikala kata-katamu iki piye aku ana nyebut aku kita aku ora rumangsa nek jeneng kuwi diganti kita kita iki kowe ayo aku ayo nek kono nyebut ulun ulun ki sapa ulune aku. Oh berarti kowe aku nek nyeluk kowe ora Petro, ulun ngono. Kono minggat kono bali kono. Ora ngerti dalane ya. Goblokmu dienggo dhewe. Ini mundur kene. Aku sing ngomong ndak rampung-rampung. Nun sewu ku ulun.
2: Iya ya Petro.
0: Ana wigati apa jeneng kita sowan? Nun sewu menawi lepat diagung pangaksami, sejatosipun kula menika namung kepengin motah dhateng paduka Hyang Adi Pukulun babakan sudarma kula Pukulun. Lho. Sudarma kita kuwi Ismaya, ya Semar, sanes. Pukulun sampun ngantos nyingitaken lampahipun ingkang abdipun Petruk. Kula menika tasih kemutan bilih sudarma kula menika istrinipun sanes Kiai Semar. Namung kula piyambak ugi sampun kesupen utawi kula sampun lali. Bapak kula niku sapa? Wong miturut etungan kula kula urip menika sampun wiwit jaman jim nalika semanten. Mila Pukulun, mboten ketang namung sekedhap kemawon. Kula kalih garing sowan wonten ing kayawangan menika namung kepingin kula menika ngertos dhateng tiyang sepuh kula. Menawi sampun pinanggih, raos kula sampun lega. Kula badhe netepi kewajiban minangka dados ponakawan wonten ing jagat Pukulun.
3: Tan samar pamoring sokmo

0: Salantara.
1: Wonten dawuh kulun. Menapa kula nandhang kalepatan dene kula katimbalan sowan ngersaning Sang Hyang Kukulun Bathara Wenang. Kita mboya luput mboya kleru. Nanging cetha ana atmaja kita kepingin ketemu kelawan jeneng kita. Salantara. Apa kita tepung lan kita ngerti kelawan titah ing mapan ana ing kepungkuran ulun. Iki ngaran Petruk lan Ala Garek. Iki sayekti atmaja kita. Apa kita ngerti?
2: Nyuwun pangapunten.
1: Kula dereng nate tepang kaliyan ingkang nami Petruk lan Garek lan kula mboten rumaos menika dados

Piye rek, wis ora apa-apa mbakne dadi anak gendruwo kaya ngono. Ora diakoni malahane. Ayo ngerti kuwi bapakku ki paling ora ya menungsa lumrah bagus. Ha kok kaya reok kucul kaya ngono. Nuwun sewu Bu Kulo, nate kula kok mboten sekeca. Lah kok dadi tiyang sepuh kula kok mboten ngakoni kalih kula kalih Gareng. Petro aja semelang. Kita ulun dadekke kaya duwe nguni sadurunge kita ketemu karo Semar. Muga-muga mandhi ucap ulun. Kita bali kaya duk nalika durung ketemu kelawan Ismaya Petro.

0: Petruk nang mercukilan. Apa ki atuh wis marem ketemu kelawan wong atuh kita?
1: Iye, Pukulun.
0: Estining manah namung kepengin pinanggih lan ngaturaken bekti. Sak mangke sampun ketinggal jenjem ayem manah kula. Ya to yen pancen mengkono. Kita mudhun ning jagat nanging ulun ora bakal paring sandangan kaya doe ngene. Tetep kaya wujud mengkono nanging aja nganggo jeneng Petruk lan Mercukilan. Kita nganggo jeneng Somalana lan Somanggerjita. Nglakonana tapa ngrame padhangno kana negara Ngamarta mudhun ning jagat. Nyuwun pamit, Bu Kulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: kuwi Bambang Merjo ilang. Sing luweh tuwa kuwi aku kudu kowe. Petruk aku Merjo ilang luweh tuwa kok sik to tak genahke. Nek sejatine antaraning kowe karo aku kuwi tuwa aku, ya mung nalika diwengku dening Semar sing dituwake Merjo ilang Petruk nomor loro. Ing satemene tuwa aku tinimbang Bambang Merjo ilang. Oh ngono, iya. Mula wektu dina iki Soma Lolono kalau Soma Gerjito tua Soma Lolono
1: ya, wis aku mengkari manut kakang Soma Lolono.
0: Ayo, ditutup kaki gue bakal ngelakoni topeng rame.
1: Ayo, tak derek ke kakang Soma Lolono.

0: Bagong.
1: Nun.
0: Iki ana pawongan loro. Iki mbok menawa iso nulungi awake dhewe.
1: Ditakoni jenenge sapa nek jenenge meng jeneng-jeneng cepeda jelas. Ora digdaya.
0: Iki sapa? Iki ana ratu merpeki lawan aku.
1: Lho,
0: ora basa karo aku. Yo nyuwun pangapura. Yen sampeyan takon karo aku satriya kliyang kabur kanginan. Jenengku Soma Lelana, iki adikku Soma Nggerjita.
1: Oh, Dua Soma.
0: Dua Soma iki apa?
1: Lah biasane nek dobel iki dua ngene iki lho. Ketoke jenenge kok ora meyakinkan ming Soma.
0: Sampeyan sapa Prabu Kresna? Ayo, kapok ora kowe, mulo aja sok nembe karo wong. Karo aku ngerti kok dheke.
1: Ah sampeyan mulino mlebu koran kok. Kula niki coba kan ngarani kula sapa?
0: Yen kowe ngerti ponokawanku sing kaya bludok iki sapa?
1: Mbok suarane sing apik to, Kres.
0: Kowe iki karo aku iki ora tau basa. Ah sampeyan ya kurang ajar, tuwa aku mbane sampeyan. Wis mabur digobat-gabet ke, isih dunake bludok.
1: Nyathek kowe.
0: Susu. Aja nyathek, njur nyathek ora. Sapa ayo? Iki nek ora kleru jenenge Bagong. Mudhar ora kowe.
1: Duk.
0: Lho. Uduki sapa?
1: Bambang. Wah.
0: Kok jeneng kok molak-malik?
1: Amene molak-malik jenenge kok mboyo santai wae.
0: Soma Lelana Soma Nggerjita. Sinuwun Ndarawati piye? Aku kuwi duwe kadang para Pandhawa iki nunjara dening Bathari Durga. Ana ing wujuding reca gajah ing wujud aku jaran. Yen kowe iso mitulungi dulurku Pandhawa 5 cacahe, aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan lawan kowe Soma Lelana langsung Nggerjita menengo wae. Aku yang bakal bedah pakunjaran kuwi sing ndara.

0: sampean kok gampang percaya karo uang to. Niko mungkin ae iso bedah pakunjaran terus njaluk bayar sapa sing arep bayar. Uang jaman sakniki niku aja sok gampang percaya. Kowe iki nek karo aku aja sok maido. Wong loro kae mesti iso bedah pakunjaran. Sebabe apa? Kowe tak kandhani ya mula dadi wong iki sing prayitna. Kae wong loro kae iki Masa?
1: Loh.
0: Mula sok meneng nganggo peningal batin ora peningal lair tok. Sing ngarep kae mau sih. Sing mburi mau sih.
1: Bajiger.
0: Kok iso nganggo sandangan kaya ngono lho, wong ki ra ya duwe iki luwihan dhewe-dhewe. Oh berarti nika wong loro nika?
1: Iya.
0: Asem. Omong mau-mau atonyo siji-siji tenan. Jebul nika niku? Ora nyono e. Jebul nika niku? Ora tuh kok ditendang. Arep diem kok mungkur. Entuk daging mak tembel no bakong ayo ditutup.

0: Ora dinet kene iki. Tuman wae.
1: Reng.
0: Hah?
1: Nggon kowe.
0: Aduh. Kowe ya ora omong-omong satru. Tiwas mempeng iki aku.
1: Mempeng kleru kok mempeng.
0: Aku pancen wong nekat. Kleru mboyo semen. Rumansaku batobat-obat kono kawan iki dicoket yo kene. Anggep wis sak penake dhewe piye-piye. Petro iki yo.
1: Petro iki ora sopan. Duwen mangkel. Ha iki ra kagungane bapak. Sing kulo nang ulung-ulung ra bapak. Lah anake melu sekali-kali yo ora apa-apa. Ngopo iki, Gong?
0: Aku gara-gara Semar blas ora lucu e. Ora ana sing ngumpani. Mati pasaranku. Iki ya ngono, manane. Arange suwe-suwe kaya disediani. Sediani gundul matos.
1: Ayo, pandhota negara ora gelem bali. Oh, ditenono kandhake kakene Semar Batobat.
0: Batobat iki aku

pun paripurna Purwa Madya Kusana wilujeng nir ing sambikala. Sejatosipun cariyos ringgit menika estunipun namung sang piwucal dhateng sinten nggih mawon. Ing ngawon dipun bucal ingkang tebih ingkang sae monggo dipun nunceki sesarengan lan dipun ginakaken. Anggenipun napaki gesang ingkang saklajengipun. Purnaning gati kula pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca nawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Sagetipun namung mekaten mugi-mugi andadosna panglipur tumrapipun penggalipun sami lenggah wonten ing Taman Budaya Raden Saleh menika.